0: jana fi fatima ta biya mu shi shawa da kumba
1: fama dibbini
0: wiya hande da mu baydu jarum dul fuddi sa do wadi ujunere mbudi inda muhammad rasulullah inna da wi baa mariya ro asam gida da ni gandi o wi temete joy mbudal barka wi jojinirde bandado muhammad rasulullah nodda do wadi mana temete joy mbudu lay kone wi madam jeppu jaw